0: Good afternoon, dear radio friends. You are listening to the Macedonian program on 3FM. Greetings to all in Macedonia and around the world who are listening on our website, www.3zz.com.au. Lydia and Vasco Angelovski are with you, bringing you closer to your homeland and loved ones. We hope you enjoy the program wherever you are around the globe. Добро попладне, почитувани слушатели, и добро дојдовте на 3FM мегахерци, радиопрограма на македонски јазик. Ја започнуваме денешната програма со вас и ова попладне се Лидија и Васко Ангеловски. Со нас татковината е поблиску до сите нас. И денеска, почитувани слушатели, продолжуваме со радиотонот на ова ваша програма. Нашата цел, желба и упорност да се продолжи да се слуша надалеку зборот и гласот наш македонски. Ке слушате вести со Фиданка Танаскова, македонска мака, временска прогноза и сообщение од нашата заедница. Почитувани слушатели, вашите сообщения испратете ги на нашата електронска пошта vasco.angelu14@gmail.com. Поздрав до сите вас, почитувани слушатели, и до сите оние кои не следат по интернет и слушат на Бисер Радио. Ви посакуваме пријатни минути. Во продолжение да ги проследиме вестите кои за нас ги припреми Фиданка Танаскова од Република Македонија.
1: По поводенот на сите македонски светители, како и одбележувањето на 40 годишнината од епископското службување на поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, господин Стефан, се одржа литургиско чествување во Соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје, во присуство на владици, верници, почитувачи на духовноста и црквата наша. Во обраќањето неговото блаженство господин Стефан рече дека за 40-те години доживеавме многу искушенија, кога бевме отфрлени и непризнаени, но резултатите ја зборуваат вистината и од имената му. Архиепископот Стефан е замонашен на 8 јули 1986 година во манастирот Свети Наум Охридски во Охрид, а хиротонисан за епископ на 12 јули 1986 година во црквата Свети Димитрија во Скопје, но тогаш како митрополит Злетовско-Струмички, додека на 10 октомври 1999 година во Соборниот храм Света Софија во Охрид е востоличен господин Стефан како петти поглавар на Македонската православна црква. Во изминатите години тој бил ректор на Македонската православна богословија, портпарол на Светиот архиерејски синот и така натаму. Се вртат некои информации дека поради се поголемото непознавање на македонскиот јазик меѓу младите во Австралија, безмалу се е наложувало се поголема употреба на англискиот јазик во богослужбениот и парохијски живот. Австралиско-новозеландскиот митрополит Никола Состав дека Евангелието може да биде универзално, но богослужбите на македонците треба да си бидат на македонски јазик. По посетата на пресетелката на Европската комисија Урсула фон дер Лајн на Република Македонија, како охрабрувачки се сметаат искажаните оценки за импресивниот напредок на нашава земја во реформите. Меѓутоа, дека уставните измени и вклучување на бугари биле последниот необходен чекор за деблокирање на европскиот пат на републикава, велејќи оти ние припаѓаме на Европа и ќе посакале добре дојде на Македонија со нејзиниот идентитет и јазик. Председателот на владата Христијан Мицкоски по средбата со гостинката од Брисел Урсула фон дер Лајен рече дека стратешка е определбата на Македонија за членство во Европската Унија, нагласувајќи дека републикава ги исполнува сите реформи, сите своји обврски необходни за пристапувањето кон Унијата, а Еврокомисијата позитивно ги има оценето спроведените реформи. Меѓутоа, она што го бараме, рече премиерот, е тој европски процес да биде фер и заснован на јасни правила и прашањата наметнати од Бугарија да се надминуваат со разговор, со добра волја и со заемно почитување, во кое договореното и обврските ке важа за сите, и нема процесо за наше пристапување кон Унијата да биде со разни услови и уцени, туку без дополнителни барања. 2-3 дена по средбата, председателот на владата Мицкоски рече, оти опозицијата и медиумите блиски до опозицијата ја искривувале вистината за средбата со пресетелката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, бидејќи средбата била исклучително квалитетна, содржајна и пријателска, и дека се она што во иднина ќе биде представува посветеност и лична и на Европската комисија, мотивирани да продолжиме по патот на реформите во времето што доаѓа, рече Мицкоски, додавајки, оти пресетелката од Брисел упатила позитивни оценки дека работата на владата во реформите била инспиративна и очекува да се забрза европскиот пат и да се најде решение за закочениот процес од страна на Бугарија. Преседателот на опозицијската СДСМ Венко Филипче ја нападна владата и незиниот прв човек, велејќи оти посетата на пресетелката на Европската комисија фон дер Лајен покажала дека македонскиот идентитет и јазик не биле загрозени во процесот на европските интеграции и според СДСМ идентитетот бил заштитен со преспанскиот договор, за кој премиерот велел оти ќе биде поништен. Од владата велат оти на сите можни начини со сите средства прават напори да се создадат подобри услови за живот на нашиот народ, од кои ја доби ВМРО довербата за мандатот од 4 години, па има планови и програми да го оствара тоа што го ветија на изборите, а и да се работи на објекти што биле закочени со години и децении. Од денес има намалување и Македонија и натамо е со наевтини цени на горивата во регионот, како и со најмногу преземени мерки за да бидат стабилни тие цени. Продолжуваме со вестите. На трепартиските поделби во опозицијската СДСМ, откако група поранешни функционери на оваа партија, обединети во платформата 1205, му свртија грб на преседателот на СДСМ Венко Филипче, велејќи оти ваква каква што е таа партија веќе била непрепознатлива, а Филипче не бил представник на членството. Потоа имаше нервозни реакции со непримерен речник кон ривалите, од страна на лидерот на СДСМ, кој во собранието премиерот го нарече целосен идиот, а на групата бивши членови кои бараат реформи во партијата и кои рекоа дека Филипче не бил кадарен да биде на чело на СДСМ, луто им се обрати да се тргнеле од патот или ќе ги прегазел како шлепер жаба. Според некои аналитичари, ваквите изјави биле преседан на македонската политичка сцена, кој не бил виден изминатите 35 години. Во јули годинава просечната плата изнесувала 48.000, а пред 10 години 22.300. Просечната пензија била 28.000, а пред 10 години 13.000. Постојано се откриваат кај нас нови археолошки докази дека Древна Македонија е од памтивека, а не дека некој ја создал и други скандалозни лаги. Кај Струшкото село Корошишта, археолозите пронашле предмети о злато, бронза и килибар. Пронашле војнички копија, штит и шлем од 6. век пред новата ера. И овие најнови резултати се од особено значење, бидејќи го потврдуваат овој локалитет како некропола од архаиското време. Локалитетот кај Корошишта Струшко го привлече вниманието на јавноста и пред 2 години, кога археолозите открија монументална гробна целина со многу богати предмети, меѓу кои шлем со златни украси, па бронзен штит, златни прстени, стаклени мониста, сребрени игли, бронзени садови и друго. Значи, овој археолошки комплекс е еден од најзначајните новооткриени во Македонија, особено значајни за проучувањето на Охридско-Струшкиот регион и тоа во 6. век пред новата ера. Децении врват, ама остана мистерија атентатот на тогашниот пресетел на Република Македонија Киро Глигоров, извршен на 3. октомври 1995 година, кога Глигоров беше тешко повреден, неговиот возач загина, а од повредите почине еден случаен минувач. Атентатот бил извршен со автомобил бомба на улицата Македонија во центарот на Скопје, спроти хотелот Бристол, во моментот кога службеното возило на Глигоров се движело кон Републичкото собрание. Тогаш бил активиран 20 килограми експлозив во автомобил со далечински управувач. Истрагата утврдила дека атентатот на преседателот бил добро подготвен и организиран, ама не е утврдено и кој стоел зад него. Истражувачи исто така пронашле дека за две години по атентатот мистериозно загинале 8 лица, најголемиот дел од нив во 1998 година, кога дошло до обновување на втората истрага. Остана нејасно до денешни дни кои се нарачателите и извршителите, ниту кои лица биле во колата која возела пред пресателовиот Мерседес и така го забавила движењето на колоната кон собранието. Инаку Киро Глигоров почина на 1. јануари 2012 година на 94 годишна возраст. А тоа што толку фешти направија спојката Бугарија-Грција, праќајќи им ги Атина на Софија моштите на царот Самоил, меѓутоа не е ни историски, ни научно потврдено дека се тоа баш негови останки. Македонија не се ни спомнува, а во неа царот Самоил имал силни свои центри во Мала Преспа и во Охрид. Непобитно сведоштво е дека баш Охрид му бил политички и духовен центар, како што е и непобитно сведоштво дека во овој древен град е Самоиловата тврдина. Има изјави на стручни лица, оти тешко дека царот Самоил бил висок само 155 сантиметри, бидејќи толкава е висината на коските откопани на островот Дахил. Преседателот на владата Мицкоски рече дека за овој случај би се вратил неколку децении назад, кога во Скопје беа донесени останките на великанот, на големиот македонски син Гоце Делчев, и тоа како резултат на договорот подпишан во Блет по капитулацијата на фашистичка Бугарија за време на Втората светска војна, кога ја имаше окупирана територијата на денешна Македонија, а не дека овде тие биле администратори како што велеа некои претходно. Значи, по договорот од Блет во Слободна Македонија, моштите на јунакот Делчев се пренесени во Скопје и тој почива во своја Македонија во црквата Свети Спас, што не прави горди, оти моштите на овој великан символизираат многу за македонскиот идентитет, рече првиот човек на владата. Универзитетскиот професор Атанасовски тврди дека бугарско-грчка фарса било, бидејќи сега Бугарија од Грција добила посмртни остатоци на свештено лице. Меѓутоа, откриен е и голем скандал дека на трампата со коските на цар Самоил, Бугарија и дала на Грција реликвии. Во тие реликвии е и од Охрид сребрената кутија со моштите на света Матрона, зашто постои документ од 1916 година, кој потврдува дека сребрената кутија со останките на светицата од Охрид во Софија тогаш била испратена на времено чување, па дали Грција добила нешто што не е нејзино. А оттам од Мелбурн, преку познатата организација АХАМ, вие испраќате пакети за своите најблиски во стариот крај. Вашите пратки од Мелбурн и од цела Австралија, само преку АХАМ, најсигурно стасуваат овде во Република Македонија. Преседателот Илија Јошевски Мечето неуморно работи за својот македонски народ и со многуте проекти и активности го афирмира името и угледот на организацијата и таму на петтиот континент и овде во стариот крај. Па вие, драги наши, секогаш кога сакате да испратите пакети за своите роднини и пријатели во Република Македонија, побарајте го преседателот на АХАМ Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418-396-256. 22. Скопски маратон во сончевиот неделен ден го растрча и главниот град. Рекордна беше бројката на надпреварувачи од над 15.000 од 63 земји. Победникот на маратонот е Доник Дерик Њорога од Кенија, а трет стаса нашиот маратонец Дарио Ивановски. И на полумаратонот од 21 километар победија кениците, додека на трката од 5 километри на првите две места во женска конкуренција победници се Ирма и Емили, а кај мажите Андре Арсов стаса прв. И на крајот за времето, во октомври имаме главно летни и по некој есенски ден и со утрински температури под 0 степени, како на пример во Берово. До утре, утрата ни се ведри и студени, а во текот на денот имаме сончево време со максимални температури до 28 степени. Од четврток облачноста ќе се зголемува и ќе има понекаде и дош, ама не и доста студени утра. Тоа беа информациите во денешно родно крајно јавување. На сите вас, драги слушатели, пријатели, драги ценети мои македонци, почитувани колеги, уредници и водители Лидија Иваско Ангеловски, ви посакувам да имате убав ден, да имате среќен ден, каде и да сте, со кого и да сте.
0: Продолжуваме со убава песна со која ве позоруваме, почитувани слушатели, и посакуваме пријатно попладне.

0: По читувани слушатели, со ова ваша и наша радиопрограма, која и натаму, како многу години, досега, да биде мост од Австралија и Македонија меѓу нас, македонците, кои судбината не раздели на разни страни на светот. Сме биле и ќе бидеме оптимисти, борци и силни јунаци, кои минале низ многу турбуленции, ама веруваме во по-добро утре и поубава иднина. Ова програма со нас, Лидија Иваско Ангеловски и Ицо Најдовски, е за вас, за нашата нераскинлива татковинска врска, за да се чуе тука меѓу нас што се случува во нашата заедница и во нашата Македонија, чие име не случајно толку многу пати во Библијата е запишано. Заедно и како досега да продолжиме да се одржува ова ваша програма со вас, почитувани слушатели. Нека се слуша, нека се знае и афирмира македонското име, јазик, нација и држава. Сложни, вредно и успешно да продолжиме напред, обстојуваме и остануваме тоа што сме илјадници години. Почитувани слушатели, ве повикуваме да донирате онолку колку што можете да биде успешен и овој радиотон. Ве очекуваме на 94151923. Да повторам, 94151923.
1: Добар ден и од мене, почитувани радиослушатели. Ве очекуваме, како што спомна и Лидија, ова поплане да се јавите и да подарите онку куку што мислите. Вашата помош е значајна за обстанок на ова ваша програма. Со вашата помош ќе можеме и понатака да се слуша гласот македонски и убавата наша македонска песна Јоро. Ве очекуваме на 94151923. Поздрав до сите вас и слушателите на Бисер Радио. Ги повикуваме сите социјални друштва и пензионерски групи да се јават на 94151923 и да донираат симболична помош за ова ваша македонска програма.

0: украдените църковни предмети и нивната връзка со македонската земја. Ајде да зборуваме малку поотворено за групата, за другата страна од оваа историска размена. Зошто додека сите зјапат во коските на Самуил и во патосните изјави на Јотова, малкумина обрнуваа внимание на тоа што Бугарија всушност им враќа на грците. Станува збор за 48 црковни предмети, садови за чување мошти, свети коски реликви, моштен хранителници, опкови на Евангелија, црковна опрема, свети садови, крстови и слични реликви. Потекнуваат од три места во регионот на Серес, манастирот Панагија Ејкоси Фонисија, на планината Пангај, манастирот Тимос Продромос, свети Јован Претеча, кај Серес и митрополијата на Серес и Нигрита. Овие предмети не се некакви случајни работи. Биле однесени во Софија во 1917 година, во најжестокиот период на Првата светска војна. Тогаш бугарската војска ги окупирала деловите од Источна Македонија, вклучувајќи го целиот регион околу Серес. Ги зеле и манастирите и црквите што стоеле таму со векови и ги однеле како воен плен. Од тогаш лежеле во Националниот историски музеј во Софија, повеќе од 100 години. Сега, како дел од дипломатската размена, се враќаат. И тука доаѓа најважната работа. Дали биле на македонска земја? Апсолутно. Регионот на Серес е класична источно-македонска територија. Пред Балканските војни и Првата светска војна ова област била дел од Османска Македонија. Таму живеело мнозинско македонско население. Се зборувале македонски говори. Се одржувале македонски обичаи, а црквите и манастирите биле центри на локалната македонска духовна традиција. Овие манастири не биле чисто грчки, во денешна смисла. Тие стоеле на земја што со векови била македонска и служеле на локалното македонско население. Дури и некои бугарски познавачи денес признаваат дека дел од иконите, иконостасите и црковната уметност во овие манастири носат јасни траги на словенски, односно македонски мајстори. Имено, во тој период, многу од зографите и резбарите што работеле во Источна Македонија биле локални македонски мајстори. Самото име на манастирот, Фенисија, некои го поврзуваат со словенски корени, што дополнително укажува на македонскиот слој во таа култура. Значи, не зборуваме за предмети од Атина или Пелопонес. Зборуваме за наследство одземено од македонска земја во воено време, од регион што и денес е дел од географската Македонија, само што денес е под грчка управа. Бугарија ги држела повеќе од еден век, а сега ги враќа како да прави голема жртва, за да ги добие коските од Преспа. Ова размена е типичен балкански пазар, коски од македонска Преспа за црковни предмети од македонски Серес. И двете страни се ги делат она што е земено од истата историска и географска целина, Македонија. А македонскиот народ повторно е само публика што гледа како другите си го прекројуваат символите. Коските на Самуил заминаа во Софија, црковните предмети ќе ги вратат во Серес. А македонската земја во која и двете се одземени, Преспа и Серес, повторно ќе биде ставена во сенка на туѓи дипломатски договори. Тоа е моментална реалност и таа боли, но ние не сме народ што се предава на болката. Ние сме народ што секогаш наоѓал сила во неа. Самуил не ја предаде државата додека имаше здив. Неговите војници не клекнаа дури и кога им ги земаа очите. А ние денес немаме право да клекнеме пред дипломатски меморандуми и патосни изјави. Што треба да правиме? Прво, да не молчиме. Секој пат кога ќе се спомне Самуел како бугарски цар, што се враќа дома, да одговориме јасно и гласно. Неговиот дом е Охрид, Преспа и македонската земја. Нека секоја институција, секој историчар, секој обичен човек го каже тоа без страф. Второ, да бараме активно вклучување. Македонската држава мора да реагира официјално, да побара учество во секоја идна дискусија за културно наследство на македонските земји. Ако Грција и Бугарија си ги делат предметите од Серес и коските од Преспа, тогаш Скопје мора да биде на масата. Не како наблюдувач, туку како рамноправен собственик на историјата. Трето, да ги чуваме и промовираме нашите символи, да ги обновуваме спомениците, да се пишуваат учебници без компромиси, да се учаат децата дека Самуил е наш цар, дека Преспа е наша, дека Серес беше македонска земја. Културата и образованието се најсилните оружја што ги имаме. И на крај, да останеме непокорни. Зошто ако денес прифатиме дека туѓи договори можат да ја препишат нашата историја, утре ќе прифатиме и полошо. Македонија не е сенка на туѓи договори. Македонија е жив народ што го чува споменот на своите цареви, на своите манастири и на својата земја. Коските може да патуваат, предметите може да се враќаат, но вистината останува тука, во Охрид, во Преспа, во Серес и во срцето на секој македонец. И ние ќе ја браниме, без компромис, без капитулација, до крај. Македонија на македонците.
1: И не заборавајте, почитувани слушатели, раскажувајте ја библиската вистинска приказна за Македонија. Македонија е една и само сонцето е постаро од нашата Македонија.
0: Метеоролозите за денеска, 6 октомври, најавуваат променливо време со услови на дожд. Утринската температура достигна до 11 степени, а дневната ќе достигне до 18 степени. Во текот на утрешниот ден не очекува сончево време со мала до умерена облачност. Утринската температура ќе достигне до 9 степени, а дневната до 17 степени. Додека во четврток, 8 октомври, времето ќе биде претежно сончево и со дневни температури помеѓу 7 и 23 целзиусови степени. Културно-социалното друштво Карпош од Мелбурн го организира традиционалниот годишен бал по повод 11 октомври, денот на востанието на македонскиот народ. Балот ќе се одржи на 10 октомври 2026 година во Ферраро Ресепшн. Се поканувааат сите членови и гости, секој е добре дојден. За информации и резервации може да се јавите кај членовите од управата. Свето Додевски 0412 325

0: 4-5-1-2. Сетапетка Dancing Group организира Presentation Night на 14 ноември со почеток од 6 часот во Нерет Ресепшн на 19 Салики Авеню во Епин. Картите се $90 за возрастни, а за деца 12 до 16 години $60. За помали деца испод 12 години е бесплатно. За повеќе информација може да се јавите кај Лена на 04-394-473-59. Повик за јавен состанок кој ќе се одржи на 8 октомври со почеток во 6 часот попладне во Ферраро Ресепшн. Организаторите ФОМ КУД од Мелбурн, Федерацијата на пензионери од северниот дел на Мелбурн, Федерацијата на пензионери од западниот дел на Мелбурн, Заграничниот комитет на ВМРО од Мелбурн, Светскиот македонски конгрес од Мелбурн, се покануваат сите црковни општини, сите спортски клубови, социјални друштва од Мелбурн, се покануваат и сите високи образовани млади и сите активисти од македонската заедница. За информации може да го побарате координаторот Косте Колески на телефон 0431-360-291. Ги проследивте вестите со Фиданка Танаскова, македонска мака, временска прогноза и сообщенија од нашата заедница. Ева уште една информација. Селското социјално друштво Будимирци Свети Никола ги обавестува сите членови на селото Будимирци дека селската слава Петковден ќе се одржи на 24 октомври во Ферраро Ресепшн, кој се наоѓа на 14 Онслоев Авеню во Кемберфилд со почеток во 6 часот. За карти и повеќе информации може да се јавите кај Коста Колевски на 043-1360-231, кај Ило Пиловски на 042-377-4147 и кај Ристе Колевски на 0432-789-698.
1: Веруваме, Лидија, имаме и слушатели кои донираа денеска.
0: Да. Драгожани, Social Club подарува $50. Ви благодариме многу. И Богоја Ѓорчевски, $30. Ви благодариме. Александар и Јулијана Стојковски, $50. Васил Милошевски, $30. Ви благодариме. Јана Трајчевска, $50. Ви благодариме многу. И Цане Бармачовски и Драга, $40.
1: Благодарно за сите кои се јавија и донираа. Ве очекуваме, почитувани слушатели, на 94151923. Донирајте онуку колку што мислите, за да може и понатака да се слуша убавиот македонски глас и убавата македонска песна и оро од оваа радиостаница.
0: Донациите може да ги испратите на Macedonian Program 3ZZZ, PO Box 14, Brunswick 503056. Да повторам, Macedonian Program 3ZZZ, PO Box 14, Brunswick 3056. Продолжуваме со убава песна со која ве поздравуваме, почитувани слушатели, и посакуваме пријатно попладне.

почитувани слушатели, ево, имаме уште неколку донации. Коста Колевски донира 20 долари и село Будимирци 30 долари. Ви благодариме многу.

0: Почитувани слушатели, ви очекуваме на 94.15 1923, јавете се за обстанок на оваа ваша македонска радио програма. Веруваме имаме слушател кој се јави, повели Лидија.
1: Амбе Стефанов подарува $40 и ви благодариме многу.
0: Голема благодарност. Ви очекуваме почитувани слушатели на 94.15 1923.

Атанасовски со цврсти научни аргументи го урна политичкиот мит за царските коски. Дипломатскиот договор меѓу Софија и Атина со кој Грција и ги предаде на Бугарија по смртните останки, пронајдени во мало Преспанското езеро, предизвика сериозни научни и политички бранувања на Балканот. Додека во официјална Софија овој чин се прославува како враќање во татковината и инвестиција во националната самосвест. Еминентниот македонски медиевист професор доктор Александар Атанасовски од Универзитетот Свети Кирил и Методи излезе со оштар научен контраргумент во интервју за Бугарското национално радио. Неговата анализа фрла сосема поинакво светло врз автентичноста на скелетот на историскиот контекст на Самоиловото владеење. Во своето гостување во емисијата Радио Точка на програмата Хоризонт на Бугарското народно радио, професор Атанасовски директно го оспори наративот дека царот Самуел се враќа во Бугарија. Според него, тврдењето е нелогично, бидејќи Самуел никогаш во својот живот не престојувал нити пак бил поврзан со Софија или територијата на денешна Бугарија. Вака излегува дека ние сме го украле Самуел од Бугарија и сме го донеле во Македонија, а тој е роден во Македонија, тука умрел и тука е погребан. Посочува Атанасовски, нарекувајќи ја тезата за неговото прибирање, таму голема историска дезинформација. Главниот научен аргумент на професорот е се однесува на автентичноста на самите коски. Тој нагласува дека посмртните останки, што Грција и ги предаде на Бугарија воопшто, не се научно докажани како останки на предвековниот владател. Скелетот не е подложен на релевантна ДНК анализа која би потврдила идентитет со сигурност. Атанасовски ја развива тезата дека пренесениот скелет според специфичната положба во која е пронајден и начинот на кој била поставена главата на покојникот, многу повеќе индицира дека станува збор за погребано свештено лице, а не за монарх. Прво, оние четири гроба таму не се знае чии се, нема никаков доказ. Дециден е професорот, додавајќи дека точното место каде лежи Самуел се уште представува прашање за Нобеловата награда. Дополнително професорот Атанасовски изнесува историска хипотеза дека доколку на вистина постоеле автентични останки на царот Самуел во црквата Свети Ахил, тие многу веројатно биле тајно истражувани и пренесени во Софија уште за време на Втората светска војна, поточно во периодот помеѓу 1943 година и 1944 година. Тогаш биле вршени ископувања во преспанското село Герман, каде што биле погребувани членови на Самуеловото семејство. Ова перспектива ја релативизира сегашната државна церемонија во Бугарија, наметнувајќи го заклучокот дека современите балкански дипломати повторно ја инструментализираат историјата за дневно политичките цели, наместо да се потпрат на чисти, екзактни и вертификувани научни факти. Дека работата е целосно излезена од контрола, потврдуваат и сериозните бугарски научници. Познатиот бугарски историчар професор Милко Палангјуровски од Трновскиот универзитет во гостување на бугарската Нова ТВ отворено призна дека целата државна операција во Софија е скандалозно неподготвена. Палангјуровски обелодени уште еден шокантен податок. Јас разбрав дека станува збор за детски скелет, што означува колку е неподготвена целата таа операција.
Историчарот потврди дека не е направена никаква ДНК анализа за тоа, за сигурност да се утврди дека коските на вистина му припаѓаат на царот Самуел. Тој предупреди дека Софија влегува во сериозен дипломатски ризик, бидејќи нема ниту прецизен каталог, ниту релевантна научна студија за артефактите што се разменуваат. Интересно е што најжестоките сомнежи и револт за научната издржавност на овој чин не доаѓаат само од Скопје, туку ја тресат и самата бугарска јавност. На социјалните мрежи во Бугарија и Македонија се појавија фрапантни компаративни анализи кои предизвикаа лавина од подсмев на сметка на тамошните власти. Според споделените медицински диаграми, нормално човечко битие има по 4 дупки формина од двете страни на крсната коска, вкупно 8 дупки. Меѓутоа, на коските од сликата кои со државни почести беа пречекани во Софија, јасно се избројани вкупно 10 дупки. Кај карактеристика која анатомски специфицира за шимпанзо, а не за човек. Критичарите со денови револтирано коментираат дека во тотално отсутство на сериозна ДНК, лабораториската проверка власта во Софија со 21-ви топовски салут погребува лажни коски со сомнително потекло кој народот веќе сатирично ги нарече скелет од тему. Почитувани слушатели, како го толкувате овој најнов развој на настаните? Дали сметате дека историските прашања и археолошките наоди треба да бидат ексклузивна собственост на науката и ДНК анализите, или пак тие се неизбежен инструмент на балканската дипломатија и политика?

Почитувани слушатели, ми се нави нашиот слушател Свето Додевски од социјалното друштво Карпош донираат 50 долари. Ви благодариме многу на донацијата.

Почитувани слушатели, и ова поплан е пред да се разделиме, да ве оставиме со бисери на мудроста. За да си човек, не ти треба високо образование, туку домашно воспитување. Имајте пријатен ден со многу убави насмевки, среќа и добро здравје, почитувани радио пријатели, каде и да сте. Дојдовме до краја на денешната програма, почитувани наши радио пријатели. Веруваме и ова попладне имавте пријатни минути. Ве поздравуваме и ви посакуваме убави моменти и ве очекуваме во здаредната програма во четврток со нови информации и убавата наша песна Јоро. Нека Бог ве благослови со многу среќа, радост, здравје, љубов и уживајте во секој еден ден. Секое добро до вас и до слушателите на Бисер Радио и до каде допира нашиот глас. До слушање Македонија, каде и да си, од Лидија и Васко Ангеловски. Македонија е вечна.